a'r plant i fynd i'r coleg ac o Bryn y go'n nhw'n ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.

troi a throioi. Ti cofio fflach, ti'n ti greu dy gampwaith. Cynna fo a'i gynnal o gwasgar a dyfwch i ddien. Pawb a'i chwildro bach, chwildro bach, chwildro bach. Pawb a'i chwildro, chwildro bach.

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at Dw i enau pryd a'r ben o ser Yn troi a throi o hyn Ti'n cofio'r fflach

0: oedolion yw'n hardwydd i ni.
1: Mae'n beryg, mae'n gostus,
2: mae'n wastraff,
1: mae'n warthus,
2: ond rwy'n gyfro cystal â chi.

Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio cofio amdano? Pwy all beidio traethiau glod? Dyma gariad nad anangof, trafon nefoedd wen yn bod. Ar galfaria yr ymrwygodd, holl fynhonau'r dyfnder mawr, torodd holl ar gaiau'r nefoedd, oedd yn gyfain hyd yn awr. Gras a chariad, megis diliw, yn ymdywallt yma'n hyd, a chyfiawnder pur a heddwch, yn cysannu euog fyd.